0: за вас.
1: Най-боже.
2: Млада английска певка Оливия Дин се е върнила с хитом Man I Need.